Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardud wilaya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alami. Allahumma inni astaudi'uka ma'alam tanihi fardud wilaya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alami. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.